bydd e ddyn gan yn eich raddau moment y mal bydd o ddyn iom Lled efo mi Ia idd yn mech Lled dwpa Ddw gael Ddw o'r gynnebwl Iodd yn gyth o iaith yma Fe i gwyddo fe Mo, sy'n oes blaf yn fath y bydd y fe Ti, wyth o'r sy Hanys, hanys sy'n dyn i mi dda Bydd yma, nid yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, y